avortu funayari tudusun tutenti nanga siksi. Ananataki, luku, mi emeki alasani konyung. Ananataki, luku, mi emeki alasani konyung. Konakring tutenti wang afersi feifi. Avortu funamun yuli in ayari tudusun tutenti nanga siksi. Umustang du sani fade musdu. Leki wang liba di no etapu fulong. Umustang du zani fade musdu. Leki wang liba di no etapu fulong. Amos feifi afesi tutenti nanga fo. Adewot. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasan ben knapu. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasani ben knapu. Psalm 33 afersi 9. Yeshua tegi adofu mantaki efata dati wantaki kon popo wantrong aman ben kan yere. En aben kan taki boom. Yeshua tegi adofu mantaki efata. Dati wantaki kon opo. Wantron aman ben kan yere en aben kan taki boom. Markus sebi afersi 324 na 325. Aleri wortu takso. Dan yusa taki tangi na en disari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu sowang helpi man a opo gado kondre ki den mofina wang. Dan yu sa taki tangi na en disari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu sowang helpi man a opo gado kondre ki den mofina wang.

Anana, kediyama, kediyampo. Mama fudoti, mama Aisa. We beji, and taktani. For all of the day, all of the thing, samsa. So, sa nangabung, ma oktu, all of the day, all of the thing, sopsa, sa oktu, sang konta kumpasi, mi oktu unju krakti, fukamsa de tendatu. Eta kontani ala de yeye, kuma masei, papasei, aswe tiri charunu. Eta kontani ala de yeye, kuma masei, anga papasei, aswe tiri charunu pichini. We begi, di alasma, a win sot si gronta popote, fu bija de bigi wang, komi dem chi wang. We tak ala de yeye tani, fu mama se a papa se. We tak de yeye tani fu watra, fu liba, fu loktu, anga fu gron. We tak kon tani, fu duwe tiri charunu. Fu duwe ju krakti, fu duwe ju koni, fu duwe ju sabi, fu kapsa ala den ten, sai kon, ala den watra son fara. We tak kon tani, ju ching de gua skoro, tak de kante kleri. We tak kontanye fa de brede, de feni, e de opo. We begi fu tiri charunu. Dat we sot se gronta fu sapot futu. Dat not ka futu fes toton. Not tiki, not te no ston. No libis ma aya ati, sa aptakur du nanga takurunu na yama. We begi, kanada kosonte kra. Goluk anga fospoot, wo de tako libi pas. We tak kontanye, ala den dede wansan gua fesi. Ala ulogi sa aptakur du nanga takurunu na yama. We begi, kanada kosonte kra. Goluk anga fospoot, wo de tako libi